0: 1700多公里外的
1: 月浦湖县是这支球队的出发地。
2: Mən kəsbi tənədikəç olmasamma, mənim də kəsbim ticarət sanspəz olsamma, meydana çıxqanı ki, üzəmə tənədikəcə.
3: Mən ən yaxşı qurğunəm, ailəmdikilə və minun dosturum. İkincisi futbol, üçüncisi minun yanağam, yük maşinam.
4: Mən üzən bir dehqan. Turmuşumuz mə adı satda. Edizirikmən işlərini qılıb, məsə, erib qılıb, kəsəm məmuş qıb. Şuə oynay ceryanda, kəllədəndən onda erib çarçaydıqan əvəllə, bəqət kəllədən çıxıqtəyə, çünki meydandıq işləm. Stop oynayıp, sonunda bir kuşallıq tabi məzənlə.
1: Çuşı, sızcı, nongmin, tamın da şınfən qəbü şəngtong. Dən yinvəy zuqiu, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
5: 训练时间不重要吗？你，啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来。什么情况？子哥，
6: 今天
5: 怎么了？今天怎么了？
6: 送那个学校的货了，
5: 下次你呢？
6: 他等我了。
7: 每天去干啥
5: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
6: 今天就特殊情况。
5: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
6: 刚那个。学校打电话也，
5: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
4: Əmiş top oynayımız digər vaxtımızda əm böylən azəzə işlərimizin taşlayıb kiləmiz. Kiləb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özərə bir kürüşəb bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandıdki ballı ilə biz üzümüz nəmdə bir jib ötküzəlgən marcanındək duyğıda bulmuşsaq, bizim kumandıdkilər məsələn çizilib gəsə, bu nəticəmiz məndə yaxşı bulmaydı.
1: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
8: 来！
5: 对。
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
9: 啊！
1: 9月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利。最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
10: 嗯，好吃。
6: 跟着最多什么买买的外国生，你不能买吗？
1: 棉花已

0: tutulum əfsuslandım, üzəmdən gəyəş o düycanlıq salayətində, düycanlıq vəzifəmlə ada qılanmadım.
1: Ey, müdafiə pərdəsinə qoynab durun lan.
2: Cürət.
3: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
0: Bir meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş məmləkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərinə düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatın nazir tılın təsirləşi bu adlı edilən. Bəlkə yapışlandım, bəlkə şəhəmən qaldım.
3: Məyə olə çəv dəy lin xun, dəy yuən yəu pinfən şəu şəng, Xinjiang dəy mən lin cə vü rən kə yung də çöy cin.
4: Ləy, çay şəhə dəyə.
1: Arasına bir de dinleyelim ha. Tutun abi. Bana bir arasında bir deyle panike.
4: Bir gepli versen.
1: Ha canım çıkarsın ha. Turayma daha erken.
4: Vay canım serif kartdan varma daha kat tutu versen. Yandırın birem yapma ağzı.
1: Yap tutu ve dile ki ben.
4: Tutun ağırdı bana. Tutun ağırdı ne ama.
1: Vay canım sen ben battım ben aldım. Ben keynim lan battım ben. Bak Allah Allah.
4: Bile bir bile gep yok sende.
1: Ey. Ben bu sağlıkla bela oynayla. Ben bu sağlıkla bela oynayla vallaha. Yardım da bulsun. Kendin onu çıkarsın ama prezent olmamız ters.
4: Yana, yana, yana! Get it, boy!
5: Qancı təhs gələn müsabıqə və qanda oynayan top, nəyə oynayımız, nəyə misiyyat verilməz?
6: Qaldı,
5: qaldı. Nəyə uyan qoyumuz bir yer deyimə?
1: Qaldı, qaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
5: Aşıq içkinə səbəbətdən həmmədən o rəyiqə, həmmədən o rəyiqə, aşıq nəticə olan otə iştiyaq qəmmisi, qoz çıxışı deyimə.
1: Qanda qılımız həmsə. Bu gəbini değişmeyeler.
5: Uyancı uçsuzluğu koyuz bu arada. Sonra uyancı uçsuzluğu koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz topu oynayın neticemize olmayıydı da.
1: Ne oldu baba o? Ona bunu yendin ki onu gömmeyle. Kuba baba kuba.
7: Elini kaçma, rahman canım yok.
8: Yine yerim de.
9: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
10: Bu top jumlaq nəsə utturuş digən bubdurdu. Utsaq, uttusaq, həmmisimiz qayğıdınmı, xoşallıqdınmı, tən bərhəmən bulunuz.
1: Hə, qağınan da üzümüzdəki təqdirimiz, üzümüz bəlgiləydiq an vaxtıda. Pürsətlə, çın çıxmısaq o meydan. Qallanın işlə.
5: Kilər qədər, bağımı qoxmayımız bu nə, kilərləyimiz mən qoxmayım əzəm. Təhsil gəldə, çın oynar. Ne yapayım, kıpırmaz. Kıpırsa kıpırmaz, yedim etmeyi koymuş kendim düşkün. Çın oynayın demiş daha önce ben oğlum.
1: Kıvır koysun. Çayalım! Çayalım!
3: Di 3 场, 他们必须赢, 否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
11: Xinjiang!
12: Jiayou!
11: Kaishi!
12: Jiayou!
11: Yunfuhe!
12: Jiayou!
0: Jiayou! Belen kip kaldı bu topma. Aldım ne çıkardım tipçilere. Fırsat bombaları, lakin ayağı bekbelen geldi. Hem teptim, hem mağ